0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ko te je sakrio, želja moja najveća, kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2-3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Republička izborna komisija donela je rješenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar 2026. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Republička izborna komisija donela je rješenje o povlačenju izborne liste i Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar 2026. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Republička izborna komisija donela je rješenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar 2026. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2-3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika SAD-a i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je u Njujorku tokom 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pierce o bilateralnim odnosima, aktuelnim temama i mogućnostima za dalje unapređenje regionalne saradnje. Đurić je poručio da Srbija ostaje otvorena za nove faze bilateralne saradnje koje će uslediti, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Od 1. januara 2027. počinje posljednja faza primjene softverskog rješenja e-bolovanje poslodavac, kojom će biti obuhvaćeni preduzetnici koji zapošljavaju druga lica, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Košarkaši Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje od 20 sati i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.
2: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći.